0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
2: Ég veit það ekki. Vonandi.
3: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki er engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Hér er gjafakort Smáralindar. Drauma gjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
5: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
7: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
8: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með húsgögnum, sóllíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
9: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
2: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
3: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
4: Gluggaþvottur. Glersín.
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Fjölbreyttu matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Millihrauna.is.
9: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.

0: magnaðar vinningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
6: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta
7: rétt? Já.
6: Það eru þetta bara virkað?
8: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
9: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
6: Bæn.
8: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn er í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
10: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
11: Fagmenn á ferðinni. Við bjóðum ykkur í morgunkaffi til Runo á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sæfaröða. Ástæða þess að Runo eru einhver vinsælustu atvinnubíla landsins er að Runo skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja. Komdu í kaffi, reynsluaktu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runo atvinnubíla. BL Sæfaröða.
12: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: fátældi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Are you ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Í allra.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: I want to break free.
3: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Mjöbbi.
5: Okay.
3: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
4: So freeing.
6: Þetta

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbæ.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn er í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
1: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: er gullbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4 X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4 X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
0: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbá.
1: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfag á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
3: Svona þættir. Það verður óbærilega leiðinlegt.
2: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: Lausnir.is, Skútuvogi 1.
1: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
2: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
3: Skemmdist ekkið? Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú færð nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
4: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
6: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
7: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
8: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: PSG Arsenal, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
10: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
11: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is.
12: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
13: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
14: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
15: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
16: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarð 3.
17: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
18: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
19: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
20: X-Peng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynsluðu. X-Peng.
21: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýni undur ís.
22: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
23: Ég veit það ekki. Vonandi.
22: Já, þú og allir geta valið

0: hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá almenna lífsverki engin upphafsiða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
1: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
2: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
3: Fagmaður á ferðinni. Velkomin í morgunkaffi til Runó á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sæfarhöfða. Ástæða þess að Runó eru einhver vinsælustu atvinnubíla landsins er að Runó skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja. Komdu í kaffi, reynsluættu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runó atvinnubíla. BL Safraða.
4: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
5: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Aukafundur hefur verið boðaður á Alþingi í dag fyrir hádegi þar sem umræðu boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna við ESB verður haldið áfram. Þingmenn Miðflokksins verða þá væntanlega fremstir í flokki þar sem aðrir flokkar, þar á meðal hinir stjórnarandstöðuflokkarnir, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn, hafa lokið máli sínu. Þrír mánuðir þurfa að líða frá því að málið afgreitt úr þinginu og uns þjóðaratkvæðagreiðsla getur farið fram. Engi þingfundur var á dagskrá í dag og á morgun og því ljósta tími var að renna út ef halda átti upphaflegu dagsetningunni sem 29. ágúst næstkomandi. Í gærkvöldi ákvað forseti Alþingis einnig að heimila öðrum þingmönnum heldur en meðlumum utanríkismálanefndar að kynna sér ákveðin gögn sem utanríkisráðuneytið lagði fram en bætt trúnaði þannig að einungis nefndamenn gátu kynnt sér gögnin.
6: En nú liggur það fyrir að öllum þingmönnum gefst tækifæri til þess að kynna þessi gögn, kynna sér þessi gögn. Og það munu þingmenn Miðflokksins gera í fyrramálið, einhverju þeirra að minnstakosti. Og í framhaldinu halda áfram þessum umræðum sem að hér hafa farið fram á morgun. Og vænta þess og ég vænti þess að hæstvirtur utanríkisráðherra verði taki þátt í þessari umræðu og aðrir ráðherrar líka.
5: Sagði Sigríður á Andersen þingmaður Miðflokksins í ræðustól á Alþingi í nótt þegar klukkan var að verða eitt en hún átti síðasta orðið áður en þingfundi var síðan frestað. Bandaríkjamenn gerðu frekari árásir á Íran í nótt sem var svarað með árásum Írana á herstöð bandaríkjana í Kuveit. Yfirvöld Vestanhaf segjað varnar aðgerðir hafa verið að ræða. Stjórnvöld í bandaríkjanum hafa ítrekkað sagt síðustu daga, vikur og mánuðirunar að samkomulega á milli bandaríkjana og Írans sé alltaf því í höfn en virðist þó langt á milli aðila og í gær hótaði Donald Trump bandaríkjaforseti því enn og aftur að frekari aðgerðum er í beitt ef Íranir gæfu sig ekki. Þá hótaði hann því að sprengja Óman í loft upp að spurður frétti þess efnis að stjórnvöld í Íran og Óman vilji stjórna skipa umferðinni Hormús sund og innheimta þar toll. Sagði forsetinn að sundið ætti að vera opið öllum og ef stjórnvöld í Óman haldi sig ekki á mottunni muni bandaríkjamenn einfalla að gera árásir á ríkið. Þess ber að geta að Óman er bandamaður bandaríkjana. Og búast má við rigningu, slyddu eða snjókomu norðaustan og austanlands með kólnandi veðri í dag og er að ræða óvenjulegan árstíma fyrir snjókomu og því hafa gular viðvaranir verið gefnar út vegna þessa. Þetta segir í athugasemd veðurfræðings frá Veðurstofunni. Færð á fjallvegum að norðaustan verður landinu gæti orðið varasum og þá einhver fyrir ökutæki á sumardekkjum og gott væri að kanna ástand á vegum. Á umferðin.is áður en lagt af stað segir veðurfræðingur einnig og frétti vera næstaður klukkan 8 þanga til getið þið kynnt ykkur meira þessum málum og öðrum á vefnum okkar vísi

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
4: Vertu kroppmein í lífinu. Nói Sirius, brakandi snillt.
5: Garmin búðin kynir, hengill ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-Verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-Verk. Þú finnur okkur á Facebook.
8: Heimavörn létt. Því lítil heimili þurfa líka öryggi og hugarró. Heimavörn Securitas.
9: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
10: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
12: Glæsilegt úrval á sánahúsum og infrasánum á sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
13: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní.
14: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
15: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
16: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á 5. Eldum rétt.
17: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
18: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
19: Kjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
20: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
21: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, Kjaran.
22: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.
23: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
24: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.

0: Subway.is.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
0: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
2: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út mæ. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
4: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
5: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Palladagar í húsasmiðunni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
7: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
11: Ert þú í rótþróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðböndinni rótþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
12: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
13: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
15: Körfubílaleiga. Glersýn.
16: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
17: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
18: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
19: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
6: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði. Best í nesti.
7: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafeni og örninngolf.is.
8: Þú fer túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
15: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
1: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
2: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
0: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.

0: Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
1: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuður þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu, síðan rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
3: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
5: Dínu dögum í Dorma líkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
10: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel. Tangarhöfða 1.
11: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
12: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
13: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
14: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
15: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
16: Alliða gleraugljósnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
17: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
18: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
19: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudög. Eldum rétt.
20: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér er Smáralind.
21: Ekki sækja þú talar ekki.

0: við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
1: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir Penninn Eymundsson.
2: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
3: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
4: Komin tími á breytingar? Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
5: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Aukafundur hefur verið boðaðar á Alþingi í dag fyrir hádegi þar sem umræða boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna við ESB verður haldið áfram. Þingmenn Miðflokksins verða það væntanlega fremstir í flokki þar sem aðrir flokkar, þar á meðal hinir stjórnarandstöðuflokkarnir, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur, hafa nú lokið máli sínu. Þrír mánuðir þurfa að líða frá því málið afgreitt úr þinginu og þar til þjóðaratkvæðagreiðsla getur farið fram. Engi þingfundu var á dagskrá í dag og á morgun og því ljóst að tími var að renna út ef halda áttu upphaflegu dagsetningunni sem 29. ágúst næstkomandi. Í gærkvöldi ákvað forseti Alþingis einnig að heimila öðrum þingmönnum með meðlum utanríkismálanefndar að kynna sig gögn sem lögð hafa verið fram en voru bundin trúnaði þannig að einungis nefndarmenn gátu kynnt sér þau.
6: En nú liggur það fyrir að öllum þingmönnum gefst tækifæri til þess að kynna þessi gögn, kynna sér þessi gögn. Og það munu þingmenn Miðflokksins gera í fyrramálið, einhverju þeirra að minnsta kosti. Og í framhaldinu halda áfram þessum umræðum sem að hér hafa farið fram á morgun og vænta þess og ég vænti þess að hæstvirtur utanríkisráðherra verði taki þátt í þessari umræðu og aðrir ráðherrar líka.
5: Sagði Sigríður á Andersen þingmaður Miðflokksins í ræðustól Alþingis í nótt þegar klukkan var langt gengin í eitt en hún átti síðasta orðið áður en þingfundi var frestað. Bandaríkjamenn gerðu frekari árásir á Íran í nótt sem var svarað með árásum Írana á herstöð bandaríkjana í Kuveit. Yfirvöld vestanhaf segja að varnar aðgerð hafa verið að ræða. Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa ítrekka sagt síðustu daga, vikur og mánuði að samkomulag milli Bandaríkjana og Írans sé alltaf því í höfn en virðist þó langt á milli aðila og í gær hótaði Donald Trump Bandaríkja forseti enn og aftur frekari aðgerðum ef Íranir gæfu sig ekki. Þá hótaði því að sprengja Óman í loft upp aðspurður fréttir þess efnis að stjórnvöld í Íran og Óman vilji stjórna skipa umferðinni Hormúsund og innheimta umferðar toll. Sagði forsetinn að sundið ætti að vera opið öllum og að ef stjórnvöld í Óman heldur sig ekki á teppinu myndu bandaríkjamenn einfaldlega gera árásir á ríkið. Þess bara geta að Óman bandamaður bandaríkjanna til margra ára. Vetrar hiti á norðurskautinu gæti verið hátt í 3 gráðum yfir meðaltali síðustu 3 áratuga næstu árin. Einnig eru taldar líkur á því að óvenju votviðra samt verði á norðurslóðum næstu 5 vetur. Útliti fyrir að meðalhiti á jörðinni verði í eða við hæstu hæðir næstu 5 árin samkvæmt nýrri skýrslu sem breska veðurstofan vann fyrir alþjóðaveðurfræðistofnunina og var birt í dag. Stofnunin áætlar að meðalhiti frá 2026 og fram til ársins 2030 verði á bilinu 1,3 til 1,9 gráðum yfir viðmiðuna tímabilinu sem eru árin 1850 og fram til 1900. Sérstaklega gert ráð fyrir vetra hlýindum á norðurskautinu en það sá hluti jarðar sem hlýnar hraðast vegna stórfeldrar losunar manna á gróðurhúsalofttegundum. Þar gæti meðalhitin næstu 5 veturna verið 2,8 gráðum yfir meðaltali áranna 1991 til 2020. Það væri þá 3.5 sinnum meira en áætlað hitafrávik á heimsvísu. Nánar rýnt í þessa skýrslu á Vísi. Og umhverfis og orkustofnun lítur það mjög alvarlegum augum að set frá jarðborun Veitna í Skammadal hafi borist í Varmá eins og fjalla hefur verið síðustu daga. Stofnunin telur að veitur hefðu mátt koma í veg fyrir þetta með betri og faglegri undirbúningi áður en framkvæmdir hófst en segir að veitur hafa fylgt öllum leiðbeiningum úrbætur. Umhverfis og orkustofnun sinnir eftirliti vegna borana Veitna við Varmá en veitur stöðvuðu í gær framkvæmdir í Skammadal á meðan unnið er að frekari mótvægisaðgerðum til að tryggja að lífríkið fáið að njóta vafans. Í tilkynningu frá þeim kom fram að óháðir sérfræðinga verið nú fengnir til að meta áhrif af því sem þegar hefur verið veitt í ána og varmár ósa. Samkvæmt svörum frá umhverfis- og orkustofnun hefur stofnunin farið tvisasinnum í eftirlit og í stöðugu sambandi við veitur úrbætur í málinu. Og búast má við rigningu slyddu eða snjókomu norðaustan og austanlands í dag með kólnandi veðri að ræða óvenjulegan árstíma fyrir snjókomu og því hafa gular viðvaranir verið gefnar út fyrir svæðið að því segir í athugasemdum veðurfræðings hjá veðurstofinni. Færð á fjallvegum á norðaustanverðu landinu gæti orðið varasum, einkum fyrir ökutæki á sumardekkjum og því gott að kanna ástand vega á umferðin.is áður en lagt af stað. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 9 en þangað til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vefnum okkar Vísi.
7: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Palla dagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
0: Vertu með nóa kropp í sumar. Njóttu og naslaðu. Nói Sirius.

0: 5 ára eða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu amstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
1: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á mótið þér.
2: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
3: Eldur, reykur, stemning. Reykjavík Barbecue Festival í Kolaportinu. 30. til 31. maí.
4: Hæ, hvar ertu?
5: Sko...
4: Ég er að drepast og þreyti eftir flugið, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
5: Ég fór að sækja bílinn, ég bara... Man ekki alveg hvar hann er.
4: Finnur ekki bílinn?
5: Nei, sko, ég, nei, ég sem... Jú, herri, við komumst heim, slaka á.
4: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
7: Förum saman í fring. Fingjum neistan á
8: mig. Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið. Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
9: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.

0: velkomin í Háskóla Íslands.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
3: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
4: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
5: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
6: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
7: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. Ef þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
8: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
9: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
10: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Guðbylgjan.

0: allra allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Fagmaður á ferðinni. Velkomin í morgunkaffi til Runó á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sæfarhöfða. Ástæða þess að Runó eru einhver vinsælustu atvinnubíla landsins er að Runó skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja. Komdu í kaffi, reynslu aftu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runó atvinnubíla. BL Sæfarhöfða. Stars shine
3: and bright above. Millu heimilisbrauð. Alltaf nýbakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í

0: hún er svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma.
1: Egg og bacon pilsa.
0: En nei.
2: Komin tími til að byrja á pallinn? Vertu viss að nota kjörvara. Einan

0: og Birnir og Inspector Space Time og Högni og Hercules and Lóðir í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
1: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
2: Gleðilegt vor. Þú fær garverkværi með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Nýr GLC verður frumsýndur á laugardaginn.

0: Askja.
1: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Mjóttu þín í eigin skinni. Livja.
2: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.

0: Pink.
1: Virnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
2: Hvernig hljómar rafbíll?
3: DL Dínu dögum í Dorma líkur á morgun. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Ég, Línus, snjalllásin einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykillausnum í Skútuvogi.
5: Hvað bara alltaf verið að fermast? Ég var til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhöða 21.
8: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðjan.
9: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig.

0: fagmenn á ferðinni. Við bjóðum ykkur í morgunkaffi til Runó á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sæfaröna. Ástæða þess að Runó eru einhver vinsælustu atvinnubíla landsins er að Runó skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja. Komdu í kaffi, reynsluaktu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runó atvinnubíla. BL Sæfaröna.
1: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
3: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
4: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna.

0: Hún er svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma.
1: Egg og bacon pilsa.
0: En nei.
2: Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Sánur og Harvia sánuofnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, húsasmiðjan.
6: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða, Þór HF.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brimborg.
8: Lengri pöntunafrestir, pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
9: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
12: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
13: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
16: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
17: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.

0: Klukkan 9, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Aukafundur hefur verið boðaðar á Alþingi núna klukkan 10:30 þar sem umræðum boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna við ESB verður haldið áfram. Þingmenn Miðflokksins verða það væntanlega frestir í flokki þar sem aðrir flokkar, þar á meðal hinir stjórnarandstöðuflokkarnir, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur, hafa lokið máli sínu. Þrír mánuðir þurfa að líða frá því að málið afgreitt úr þinginu þar til þjóðaratkvæðagreiðsla getur farið fram. Engin þingfundur átti að vera á dagskrá í dag og á morgun og því ljóst að tími var að renna út ef halda átti upphaflegu dagsetningunni 29. ágúst næstkomandi eins og stefnt að. Í gærkvöldi ákvað forseti Alþingis einnig að heimila öðrum þingmönnum en meðlumum utanríkismálanefndar að kynna sér gögn sem lögð hafa verið fram en voru bundin trúnaði þannig einungis nefndamenn gátu kynnt sér þau.
1: En nú liggur það fyrir að öllum þingmönnum gefst tækifæri til þess að kynna þessi gögn, kynna sér þessi gögn. Og það munu þingmenn Miðflokksins gera í fyrramálið, einhverju þeirra að minnstakosti. Og í framhaldinu halda áfram þessum umræðum sem að hér hafa farið fram á morgun. Og vænta þess og ég vænti þess að hæstvirtur utanríkisráðherra verði taki þátt í þessari umræðu og aðrir ráðherrar líka.
0: Sagði Sigríður á Andersen þingmaður Miðflokksins í ræðustól Alþingis í nótt þegar klukkan var að verða eitt. En hún átti síðasta orðið áður en þingfundi var frestað en hún verður framhaldið eins og áður sagði núna klukkan 10:30. Vetrar hiti á norðurskautinu gæti verið hátt í 3 gráðum yfir meðaltali síðustu 3 áratuga næstu árin. Einn eru taldar líkur á að óvenju votvera samt verði á norðurslóðum næstu 5 vetur og eru útlit fyrir að meðal hiti á jörðinni verði í eða við hæstu hæðir næstu 5 árin. Þetta er samkvæmt skýrslu sem breska veðurstofan vann fyrir alþjóða veðurfræðistofnunina og var birt í dag. Stofnunin áætlar að meðalhiti frá 2026 til 2030 verða bylni 1,3 til 1,9 gráðum yfir viðmiðunar tímabilinu sem voru árið fyrir innbyltingu. Sérstaklega gert ráð fyrir vetra hlýjendum á norðurskautinu en það sá hluti jarðar sem hlýnar hraðast vegna stórfeldrar losunar manna á gróðurhúsalofttegundum. Þar gæti meðalhitinn næstu 5 veturna verið 2,8 gráðum yfir meðaltalinni áranna 1991 til 2020. Það væri þá 3.5 sinni meira en áætlað hita frávík á heimsvísu. Nánar er rýnt í þessa skýrslu í ítarlegri umfjöllun á Vísi. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 10. Þangað tilfinnið alltaf þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Vertu kropp megin í lífinu. Nói Sirius. Brakandi snillt.
3: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikinn? Enn eitt vegabréf.

0: andlátt fyrir palla smíðina. Miko.
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Viðskiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
6: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
8: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
9: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
10: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
11: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
3: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
4: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Það ekki eftir neina að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æslandir. Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Icelandair, Netgyro og Coca-Cola.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan. Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
11: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
12: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
13: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.

0: breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: dreymir þau golf allan ársins hring. Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca söðinu á Spáni við fjölda frábæra golfvalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.

0: Hraunsins. Milli Hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli Hrauna.is. Sími 555-3325.
1: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.

0: CRI.is. Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
5: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Verðbólgan hér á landi mælist 5,1% í maímánuði miðast við 5,2% í apríl. Búist að við verið við með meiri hjöðnun verðbólgunar en lækkun virðisauka skatts á dísel og bensín hafði áhrif á vísitölu neysluverðs til lækkunar upp á 0,32%. Greiningaraðilar höfðu flestir spáð því að verðbólga myndi hjaðna á milli mánaða og til að mynda spáði greininga til Landsbankans að hún myndi mælast 4,9% í maí.

0: Spænska lögreglan gerði húsleit í höfuðstöðu sósíalistaflokks Spánar, flokks Pedro Sánchez forsætisráðherra í gærkvöld. Leitinni sögð tengjast rannsókn á meintu fjármála misferli fyrrverandi flokksmanna. Rannsóknardómari skipaði lögreglu að leggja hald á ákveði rafræn gögn sem hann telur hafa þýðingu í málunum. Lögreglan segir að húsleitin hafi eingöngu verið bundið við rannsókn þessa tiltekna máls og ekki hafi verið allsherjar húsleit að ræða eins og það orðað. Rannsóknin hófst eftir að spænskir miðlar birtu hljóðupptöku að Leire Díez sem gegndi ýmsum trúnaðarstörfum fyrir sósíalista þar sem hún heyrist ræða að koma höggi á rannsakanda hjá spillingar rannsóknardeild borgaravarðarins sem spænska ríkislögreglan. Díez hefur einnig verið sökuð að reyna að hafa áhrif á saksóknara sem rannsökuðu flokksmenn hún hefur neitað allri sök í þessum málum. Og aukafundur hefst á Alþingi í dag nú fyrir hátti eða klukkan 10:30 þar sem umræðum boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna við ESB verður haldið áfram. Þingmenn Miðflokks verða þar væntanlega frestir í flokki þar sem aðrir flokkar þar á meðal hinir stjórnarandstöðuflokkarnir, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur hafa lokið sínu máli. Þrír mánuðir þurfa að líða frá því að málið afgreitt úr þinginu uns þjóðaratkvæðagreiðsla getur farið fram en engin þingfundur átti að vera á dagskrá í dag og morgun og því var ljóst að tími var að renna út í gærkvöldi ef halda átti upphaflegu dagsetningunni 29. ágúst næstkomandi. Í gærkvöldi ákvað forseti Alþingis svo að heimila öðrum þingmönnum en meðlumum utanríkismálanefndar að kynna sig gögn sem ráðuneytið hafði lagt fram en batt trúnaði, þannig að einungis nefndamenn máttu sjá gögnin.
1: En nú liggur það fyrir að öllum þingmönnum gefst tækifæri til þess að kynna þessi gögn, kynna sér þessi gögn. Og það munu þingmenn Miðflokksins gera í fyrramálið, einhverju þeirra að minnstakosti. Og í framhaldinu halda áfram þessum umræðum sem að hér hafa farið fram á morgun og vænta þess og ég vænti þess að hæstvirtur utanríkisráðherra verði taki þátt í þessari umræðu og aðrir ráðherrar líka.
0: Sagði Sigríður á Andersen þingmaður Miðflokks í ræðustól Alþingis í nótt þegar klukkan var að verða eitt. Hún átti síðasta orðið áður en þingfundi var frestað. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 11 en þangað til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vefnum okkar, vísi.is

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Hvað er það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvæktu. Askja.
2: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Astasandinn frá Iceherbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasandinn frá Iceherbs.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
5: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
8: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
9: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
10: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
11: Guskus og DJ Margir og Birnir og Inspector Spacetime og Högni og Hercules and Lóðir í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is
12: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
13: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarsgrín.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
7: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is

0: og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
1: Komt í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á 5. Eldum rétt. Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
3: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Mjóttu þín í eigin skinni. Livja.
4: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
5: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is

0: sætan mat í hátíðinu. Milli hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Millihrauna.is, sími 555-3325.
1: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
2: Dínu dögum í Dorma lýkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Leyskynir, úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrktaraðila HM 2026.
4: Besti tíminn fyrir góð málefni, besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur, besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Powerade kynir, hengið lústra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
7: Leifðu þér smá núr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
8: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
9: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
13: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa.

0: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglu embættum verður fækkað en þessi stað verða mynduð stærri og öflugri embættum land allt. Þetta á meðal þess sem Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra kynnti á fundi lögreglu ráðs í vikunni. Ef frumvarp þess að efnist nær fram að ganga yrðu mestu skipulagsbreytingar í lögreglumálum að ræða í áratug hið minnsta. Þorbjörg segir að rættaði verður að fara þessa leið í mörg ár.
1: Það var auðvitað hægt að sitja og ræða þessi mál lengur en ég hef tekið þá ákvörðun að vilja fara í það að fækka lögregluembættum, stækka lögregluembætti til þess að þau verði sterkari. Þegar ég er að horfa á sameiningar og þetta eru sameiningar sem ná yfir landið allt, ekki bara þannig að við séum að horfa á embætti á landsbyggðinni, suðvesturhornið er ekki undan skilið.
0: Og Þorbjörg segir að samráðu sé mikilvægt í þessu sambandi og næsta dagskrá sé að heimsækja öll lögreglu embætti landsins. Einnig hafi verið settur á fót sérstakur samráðshópur í málinu og stefnir ráðherra svo á að koma með frumvarp málið á komandi haustþingi. Hún ítrekar að

0: Með kerfisbreytingunum sé stemt að því að efla lögregluna en ekki veikja.
1: Í þessu felst ekki að lögreglumennum verði fækkað. Þvert á móti að ekki mín að við höldum áfram að fjölga í lögreglunni í landinu. Og í þessu felst ekki að starfstöðum verði fækkað. Það sem við erum að tala um að lögreglu undanum verði stærri og sterkari.
0: Einfalda svona yfirstjórn.
1: Einfalda yfirstjórn og þetta í samræmi við stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að einfalda stjórnsýslu og ná þannig betri árangri.
0: Sagði Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra í samtali við fréttastofu í morgun. Utanríkisráðuneytið ákvað í vikunni að flytja eitt starfsmann sendiskrifstofu Íslands í Freetown í Sierra Leone heim vegna öryggissjónarmiða. Ægir Þór Eysteinsson upplýsingafulltrúi ráðuneytisins staðfesti þetta í svari við fyrirspurn Vísis sem segir ekki hægt að veita frekari upplýsingar málið að svo stöddu. Íslands stjórnvöld hafa átt í samstarfi þróunarsamvinnu í Sierra Leone frá árinu 2018. Fyrstu verkefni íslenska stjórnvalda voru unnin í samstarfi með þarlendum stjórnvöldum og alþjóðabankanum árið 2020. Þrjú hélt útsend starfsfólk síðan til starfa og var sendir að opna í landinu formlega í maímánuði 2024. Og verðbólgan mælist 5,1% í maí meðan við 5,2% í apríl. Lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti hafði 0,32% áhrif á vísitölu neysluverðs til lækkunar. Greiningaraðilar höfðu spáði að verðbólgan myndi hjaðna á milli mánaða. Til að mynda spáði greiningardeild Landsbankans meiri hjöðnun, hún myndi mælast 4,9% í maí. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 12 en þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavall
3: Á Íslandi alltaf tími til að grilla Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum Þú þekkir þau Milla, alltaf glöð í bræði
4: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is
5: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977.
6: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
7: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Eldvarnarplötur fást hjá Þ. Þorgrímsson, Ármúla 29.
9: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
13: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
14: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
15: Allt fyrir ástríðukokka landsins. Bak og verslunatækni, draghálsi 22, bfft.is.

sem þú ert, þar erum við. I got you, baby.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
4: Hér gjafakort Smáralindar. Drauma gefin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér Smáralind.
5: Uniqonta örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.

0: eplaolía verndar og nærir viðinn. Eco.
1: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
2: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
3: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: PSG Arsenal. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.

0: Sælan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is.
1: Snickers vinnuföt færði hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
3: Rennur hreinsun. Glersýn.
4: Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.
5: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
6: Kikstastaði sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
9: Við hjá A4 hjálpum þér og þínu fyrirtæki að skapa árangur. A4 fyrirtækjaþjónusta.
10: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimlið.
12: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Peng.
13: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
14: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
15: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.

0: frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl laugardaginn 30. maí milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðja.

0: 7. júní. Skráðu þig núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Vefverslun kemi í rópin allan sólaringin. Kemi.is.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu. Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
5: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
6: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudag. Eldum rétt.
7: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
8: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.

0: Hermann.is. Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
1: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gós aðeins 999 krónur.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
3: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
4: Skrúfur, snittenna, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
5: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðjan.
6: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: Búist eru við því að þingheimur greiði síðar í dag atkvæðum fyrirhugaða þjóðaratkvæði greiðslu aðildarviðræðu við ESB. Hagfræðingur Íslandsbanka segir innflutta verðbólgu vegna átaka við persaflóa ætla reynast erfiða viðureignar. Dómsmálaráðherra áformar að fækka lögregluembættum all land en efla lögregluna í leiðinni. Svokallað sumarhret gengur yfir norðaustanvert landið í dag með snjókomu og strekkingsvindi, fræðingur óttast áhrifin á fuglalífið. Búist við því að Aron Pálmason verði tilkynntur sem nýr þjálfari Karlalis FH í handboltanum síðar í dag. Rigning á sunnanverðurlandinu og hiti fyndi 10 stig þar en þurft að mestu vestan til, dregur úr vindu úrkomu seint annað kvöld. Komið í sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu hefur samkomulag nú náðst að þingheimur greiði síðar í dag atkvæði fyrirhugaða þjóðaratkvæði greiðslu aðildarviðræður við ESB. Málið nú til umræðu á sérstökum auka þingfundi, Sunna Sæmundsdóttir.
1: Samkvæmt starfsáætlun Alþingi stóð til að nýta daginn í nefndarstörfin, því var breytt og boðað var til aukafundar til þess að halda áfram umræðum fyrirhugaða þjóðaratkvæði greiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Ljúka þarf umræðan í dag til þess áætluð dagsetning atkvæðagreiðslunnar haldist þann 29. ágúst. Umræðan stendur nú yfir og einungis þingmenn Miðflokksins á mælendaskrá. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hafði áður náðst samkomulag að ljúka umræðan á

0: miðvikudag. Það stóðst hins vegar ekki þar sem þingmenn miðflokksins höfðu ekki lokið máli sínu. Seint í gærkvöldi náðist annað og nýtt samkomulag að klára umræðan í dag og greiða atkvæði málið. Atkvæðagreiðslur á dagskrá þingfundar klukkan 3. Þingmenn miðflokksins hafa í morgun kallað eftir því að samningsmarkmið Íslands verði skýrð nánar. Snorri Másson sagðist telja það óábyrgt að styðja það að fari verði atkvæðagreiðslu meðal annars þar sem ríkisstjórnin sé ósamstiga í málinu.
1: Þannig ágreiningur innan ríkisstjórnarinnar færður út úr ríkisstjórn og til þjóðarinnar og svo kemur hann beint aftur til ríkisstjórnarinnar leið og þjóðin hefur sagt sitt. Og hvers konar margra ára ferli tekur þá við þar sem við erum með klofna ríkisstjórn að leitast við að semja fyrir hönd okkar Íslendinga sem ósamstiga heild aðild að Evrópusambandinu með gjör ólík sjónarmið gagnvart öllu ferlinu þar innan borðs.
0: Rétt fyrir miðnætti í gær var samþykkt ítreku beiðni þingmanna stjórnarandstöðunnar aðrir en þeir sem sitja í utanríkismálanefnd Alþingis fengju aðganga trúnaðargögnum sem nefndinni hafa borist í tengslum við fyrirhugaða atkvæðagreiðslu. Þingmenn fengu í morgun aðganga gögnunum og geta því kynnt sér þau í dag en trúnaður ríkir áfram inni all þeirra. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði verkefni framundan, samþykki þjóðina fara í aðildarviðræður, að ná góðum samning.
2: Í lokdags er það þannig að það útgangspunktur þessar viðræðna, ákveðan samning, leggja fyrir þjóðina. Það liggur alveg fyrir hvað þessi atkvæðagreiðsla snýst.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra.
3: Uppsagnir hafa staðið yfir í morgun í Bláalóninu. 29 stöðugildi vera lögð niður og 55 starfsmenn fluttir á milli sviða. Forstjóri fyrirtækisins segir markmið að skerpa á hlutverki móðurfélagslónsins. Þetta kom fram í tilkynningu frá fyrirtækinu segir við Margrét Oddsdóttir, forstjóri staðfesti tíðindin einnig í samtali við fréttastofu. Stöðugildi fyrirtækisins voru 807 fyrir breytingu, það verða nú 778. Í höfuðstöðu félagsins starfa 116, en enga breytingar voru gerðar á rekstri dótturfélaga innan samstæðunar. Í tilkynningu segir síðan að ráðu verði ný störf sem ekki voru áður til innan fyrirtækisins, en skipurit félagsins verður uppfært samhliða breytingunum.
4: Við erum fyrst og fremst eins og kemur fram í tilkynningun að auka skilvirkni og skerpa á hlutverki móðurfélagsins og við erum að horfa til framtíðar og við erum að horfa til þeirra hagni sem að við viljum tryggja innan móðurfélagsins. Þannig að markmiðið hjá okkur með breytingunni er fyrst og fremst við erum að auka skilvirkni hjá okkur, við erum að leggja áherslu á ásölu og markastar með tækni og svo erum við líka auðvitað sækja hæfni. Og það eru þetta þannig í dag því miður að við erum að sjá eftir framhúskarandi samstarfsfólki sem hefur staðið sig alveg gríðarlega vel og við óskum alls hins besta. En það eru þetta bara eðlilegur hluti af fyrirtækjarekstri aðlaga skipulag og störf af þeim breytingum og þeim áskorunum sem að fyrirtæki takast á við.
3: Sagði Sigríður Margrét Oddsdóttir, forstjóri Bláalónsins. Verðbólgan hjaðnaði 0,1% steg milli mánaða og mælist nú 5,1%. Hagfræðingur hjá Íslandsbanka segir innflutta verðbólgu vegna átakana við persaflóa reynast erfiða. Bjarki Sigurðsson.
5: Verðbólguspár bankana voru alls konar. Íslandsbanki gerði ráð fyrir að hún stæði í stað á meðan Landsbankin spáði hjaðnun 0,3% stig. Lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti hafði 0,32% áhrif á vísitölu neysluverðs til lækkunar. Bergþóra Baldursdóttir, hagfræðingur hjá Íslandsbanka, segir lækkunna koma ánægjulega á óvart.
6: Þessi lækkun svona í takti við það sem við gerum ráð fyrir. Verð á eldsneyti erlendis hefur verið að hækka á sama tíma. Þannig að ef það hefði ekki komið til þess, þá hefði eldsneyti líklega lækkað aðeins meira, en þetta var svona í takti við væntingarnar.
5: Mikil óvissa sé í hagkerfinu þá sérstaklega vegna ytri áhrifa, svo sem stríðs Bandaríkjanna og Íran.
6: Það svona útlit fyrir að við munum flytja inn einhverju verðbólgu svona næstu mánuði og við búumst við því að verðbólga verði yfir þessu forsendu ákvæði kjarasamninga í ágúst. En með við þessa tölur að það eru náttúrulega undir væntingum þá eru þetta ekki öll von úti þannig að maður svona reynir að haldi vonum að þetta takist.
5: Ánægilegt sé að matvörur sem stóðu í stað í síðasta mánuði séu nú að lækka í verði.
6: Við gerum þetta ráð fyrir að verðbólga hjá henni, þá má ekki gleyma því, en hún er náttúrulega rosalega há eins og staðan er núna og hefur verið yfir markmiði í 6 ár og við þurfum að fara að spýta í lóuna og ná verðbólgu niður í markmiði og það mun taka tíma. Þetta er alls konar áfæll sem dynja á okkur, en þessi ytri áhrif eru þetta, við höfum lítið að segja það og að við erum svolítið svona að standa það af okkur, en vonandi verða áhrifin sem minnst á þessu innflýttu verðbólgu.
5: Segir Bergþóra Baldursdóttir, hagfræðingur hjá Íslandsbanka.
3: Lögregluembættu hér á landi verður fækkað en þessi stað verða myndu stærri og öflugri embættu alland. Þetta meðal þess sem Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra kynnti á fundi lögregluráðs í vikunni. Ef frumvarp þessa efnis nær fram að ganga, yrðu við meina mestu skipulagsbreytingar í lögreglumálum að ræða í ára tug hið minnsta. Þorbjörg segir að rætt hafi verið að fara þessa leið í mörg ár.
6: Það var auðvitað hægt að sitja og ræða þessi mál lengur, en ég hef tekið þá ákvörðun að vilja fara í það að fækka lögregluembættum, stækka lögregluembætti til þess að þau verði sterkari. Þegar ég er að horfa á sameiningar og þetta eru sameiningar sem ná yfir landið allt, ekki bara þannig að við séum að horfa á embætti á landsbyggðinni, suðvesturhornið er ekki undan skilið.
3: Þorbjörg segir að samráð sé mikilvægt í þessu sambandi og næsta dagskrá sé heimsækja öll lögregluembætti landsins. Einnig hafi verið settur á fót sérstakur samráðshópur í málinu og stefnir Þorbjörg svo á að koma með frumvarp málið á haustþingi. Hún ítrekkar að með kerfisbreytingunum sé stefnt að því að efla lögregluna en ekki veikja.
6: Í þessu felst ekki að lögreglumennum verði fækkað. Þvert á móti er það ekki mín að við höldum áfram að fjölga í lögreglunni í landinu og í þessu felst ekki að starfstöðum verði fækkað. Það sem við erum að tala að lögreglu umdæmin verði stærri og sterkari.
3: Einfalda svona yfirstjórn.
6: Einfalda yfirstjórn og þetta er í samræmi við stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að einfalda stjórnsýslu og ná þannig betri árangri.
3: Sagði Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra í samtali við fréttastofu í morgun. Utanríkisráðuneytið ákvað í vikunni að flytja eitt starfsmann sendiskrifstofu Íslands í Freetown í Sierra Leone heim vegna öryggis sjónarmiða. Ægir Þór Eysteinsson, upplýsingafulltrúi ráðuneytið segir staðfesti þetta í svari við fyrirspurn Vísis, segir ekki hægt að veita frekar upplýsingar málið að svo stöddu í það minnsta. Íslensk stjórnvöld hafa átt í samstarfi þróuna samvinnu í Sierra Leone frá árinu 2018. Fyrstu verkefni voru unnin í samstarfi með þarlendu stjórnvöldum og Alþjóðabankanum. Árið 2023 hélt útsent starfsfólk síðan til starfa og sendiráð var opnað í landinu formlega í maímánuði 2024. Svo kalla sumarhret gengur yfir norðaustanvert landið í dag með snjókomu og strekkingsvindi. Líf og fuglafræðingu við Mývatn segir áhyggjuefni að ræða fyrir fuglalíf og sauðfé á svæðinu. Tómas Arnar.
5: Gular veður viðvaranir taka gildi á Norðurlandi, Eystra og Austurlandi klukkan 3 í dag og verða í gildi fram eftir degi á morgun. Gert ráð fyrir slyddu og snjókomu með köflum á Norðurlandi eystra en snjókomu í innsveitum og heiðum á Austurlandi með norðaustan strekkingi. Bændur á svæðinu hafa verið kvattir til að huga að lömbum sínum næstu daga. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir áhyggjuefni að ræða fyrir bændur norðan heiða.
7: Við erum nú þokkalega undirbúin, þetta er búið að eiga sér aðdraganda, en samt bara ágætt að segja frá því að þetta er alls ekki jafnslæmt og hreyti sem gerði á sama tíma í hitti fyrra 24 og heldur ekki jafnslæmt og hreyti sem gerði aftur í fyrra 25.
5: Hann biðlar einnig til ökumanna að sína aðgátt.
7: Þeir þurfa að fara varlega og það er á frekar fyrripartags og á mótnana sem er krapi og hálka á vegum heldur niður miðan daginn.
5: En er eitthvað annað hrét í kortónum í náinni framtíð sem þú sérð?
7: Nei, svo er nú bara svona hæg sumar koma eins og við erum vona á þessum árstíma. Vonandi erum við lausi við þess að drekkjara við veturinn á þeirra norðanlandið, bara fyrir fullt og allt.
5: Sölvi Rúnar Vignisson, líf- og fuglafræðingur sem leiðir náttúrurannsóknarstarfið Mývatn segir viðkvæman árstíma að ræða í samtali við fréttastofu.
8: Svona hrét getur náttúrulega haft verið áhrif á fuglalíf. Það er aðeins mismunandi hvað tegundir þar geta orðið fyrir mesta áhrifum, en það er betra að sé fyrr heldur en seinna því að þá voru fuglarnir enn á eggjum og minni líkur á að ungar drepist því að ungarnir eru töluvert viðkvæmari heldur en eggin. En þetta er samt á morgunum, það er alveg hætt við því að þetta hafi einhver áhrif.
5: Hann segir að veðrið geti einnig haft áhrif á minni fugla og annað líf á svæðinu.
8: Það er maður líka bara að gera á landbúnaðinum, það er túnin og lömbin, þegar lömbin eru nú flest komin út, svo það er ekki gott. Ég veit að bændur eru stressaðir.
5: Sagði Sölvi Rúnar Vignisson, líf- og fuglafræðingur.
3: Og þá í sportið, Valur Páll mættur hinga Valur, það búist í stórtíðindum í handboltanum hérna heima í dag.
9: Já, F-ingar eru búin að búa til blaðamannafundar í kreikanu núna eftir hádegið og gert fastlega ráð fyrir því að Aron Pálmason verði þá opinberað sem nýr þjálfari liðsins, þetta er ákveðin uppeyja hjá honum, það er nú bara minnen ár síðan að hann greindi frá því að hann hefði engan áhuga því að fara út í þjálfun en virðist hafa fengið þjálfara veiruna, hann komaði sinn í teimi hjá þeim í vetur og var svona stýra sóknarleik FH í úrslutakeppni. FH tapaði fyrir Val í oddaleik og Íslandsmeistaratitlinn í vor. Verður bara mjög áhugavert að sjá. Sagan segir að Sigursteinn Arnardal sem hefur búin að vera þjálfari liðsins stígi til hliðar og verði aðstoðarþjálfari í staðinn og það eigi þar leiðandi hlutverka skipti og bara verður mjög áhugavert að sjá einn fremsta handboltamann í sögu þjóðar í nýju hlutverki.
3: Spreytast á þessu, einmitt. Nú meira handboltanum, það voru nokkur Íslendingar sem urðu Noregsmeistarar í gær.
9: Já, þrír eða fjórir. Kolstad vann titlinn í gærkvöld, rúluð yfir Drammen. Þeir eru þrír hérna, Benedikt Gunnar Óskarsson, Sigvaldi Björn Guðjónsson sem er fyrirliði liðsins, hann var enda meittur og mistaleiknum í gær en mætti þetta sem fyrirliði til að taka við bekarnum eftir leik. Svo Sigurjón Guðmundsson í markinu, sonur Guðmundar Hrafnkelssonar sem var nú í landsliðinu árabil. Hann fór þarna út sem varaskeif á sínum tíma en bara orðinn lykilmaður í þessu liði og vinnur titilinn sem aðalmarkvörður liðsins. Svo spurning með Arnór Snæ Óskarsson, bróður Benedikts Gunnars, hann yfirgaf Kolstað til þess að fara í Val í vetur, hvort hann fái medalíu eða ekki, en hann þá í raun tvöfaldur meistari, vann Íslandsmeistaratitlinn með Val hérna heima og þá Noregsmeistari líka.
3: Og vann að fjalla í Noregi einnig, einmitt. Nú nokkur ólíkt í kvöld, en það er áhuga að vera leikur hjá Heimi Hallgrímssyni gegn kunnulegum andstæðingi.
9: Já, Írarnir undir stjórn Heimis er að mæta HM förum í katarska landsliðinu. Heimir auðvitað starfaði í Katar í svona 3-4 árum milli 2018 og 2021 þegar hann þjálfaði Al-Arabi. Bara verður fróld að fylgjast með þessu írska liði. Heimir var náttúrulega bara einni vítaspennu keppni frá því að koma liðinu á HM, er ekki á liðinu þangað en nú bara strax hafin undirbúningur hjá þeim fyrir komandi EM 2028.
3: Einmitt. Takk fyrir þetta Valur, fyrir maður sér veðrið aftur, hægt vaxandi norðaustan átt í dag með úrkomu og kólandi eins og við komum inn á hérna aðan. Norðaustan 8-15 í kvöld og á morgun og slitaði snjókoma norðaustan og austanlands. Hiti þar 0-3 stig. Það er rigning á sunnanverðurlandinu og hiti 5-10 en þurrt að mestu fyrir vestan. Það dregur úr vindi og úrkomu seint annað kvöld. Hér á höfuðborgarsvæðinu norðaustan og austanátt 3-8 og dálítil rigning á til en þó þurrt í kvöld. Hiti 7-11 stig, líkur á rigningu tíma á morgun og þá kólnar heldur. Og veðurhorfur á landinu næstu dag eru svo þessa leiðina norðaustan átt helgina með rigningu eða jafnvel slyddu og svölu veðri norðan og austanlands, mildara sunnan heiða hins vegar. Fyrirpart næstu viku er síðan útlit fyrir fremur hæga breytilega átt, dálitla skúrir í flestum landshlutum, hiti víða 7-13 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Búist við því að þingheimur greiði síðar í dag atkvæðum við fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB. Hagfræðingur Íslandsbanka segir innflutta verðbólgu vegna átakana við persónflóa ætla að reynast erfiða viðureignar. Dómsmálaráðherra áformar að fækka lögregluembættum um allt land en efla lögregluna í leiðinni. Svokallað sumarhret gengur yfir norðaustanvert landið í dag með snjókomu og strekkingsvindi, fræðingur óttast áhrifin á fuglalíf. Búist við því að Aron Pálmason verði tilkynntur sem nýr þjálfari Karlalís FH í handboltanum síðar í dag. Þetta voru hálfdegis fréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, en þangað til, verið sæl.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
4: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
5: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
6: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
7: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
8: Kikstastaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
9: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu, síðan rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vfs.is.
11: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
14: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.

0: í Bíkó.
1: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
2: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindinn, Bæjarlind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
3: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkominn í Sagnaland.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Bílson sér hægt og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
8: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
9: Það er ekki kalt á topnum. Topptjöld.is.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Léttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
3: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
4: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti og nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfurhöfða. Allt á einum stað. BL Sæfurhöfða.
7: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður.
8: Karglas Repair, Karglas Replace.
9: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
10: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
11: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
12: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
13: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan, þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is.
15: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus. Ein mesta úrval landsins.
16: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
17: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
18: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin.

0: til 31. mæ.
1: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
2: Vitið, vitið.

0: Eldfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
2: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
3: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
4: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
5: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
6: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Próment.
2: Veldu jákvæðan posa. Posarnir okkar taka jafnt við greiðslum frá kreditkortum og gjafabréfum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
3: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.

0: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
1: Winkler Von, alvöru vaskvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll vokrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
3: Ég valdi Háskóla Íslands af því að hann býður upp á svo rosalega mörg tæki.

0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar. Nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
3: Snjallari dagar framlengdir út maí. Alltaf 60% afsláttur. Leikilausnir.is. Skútuvogi 1.
4: Er staffatjám fljótlega? Okk, ég kannski bara málið.
5: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
6: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
7: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
8: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
9: Nú eru húðvöru dagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
10: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Bónusir eftir mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
12: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
13: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
14: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
15: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
16: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
17: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Garmin búðin kynir, hengið lústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðeyju. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
5: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
6: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
8: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Peng.
9: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
10: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Livir enn í gömlum glæðum. Gullnýr og nýjum.
13: Gullbylgjan.

Þetta er svo gott lag frá David Bowie, Cat People, Putting Out Fires, hér á gullbylginni. Það viljum að halda áfram í þessum gömlu snillingum og hér er það hljómsveitin Rolling Stones. Þetta er nú eitt af þessum allra bestu frá sveitinni, rólegt og fallegt, heitir Angie, hér á gullbylginni.

0: nú alltaf gaman að rifja þetta lag upp, sérstaklega þegar komin fimmtudagur, litli föstudagur, segja sumir. Boogie Wonderland, þetta eru Earth, Wind and Fire á Guldbylgjunni. Phil Collins, Tom Robinson og Pointer Sisters eru á leiðinni með áður en að við fáum fréttir frá fréttastofu á slaginu klukkan 2.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guldbylgjan.
3: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engja þykkni.
8: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
9: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
10: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
12: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
13: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
14: Bestu lög allra tíma.
2: Guldbylgjan.

alltaf eitthvað að setja við þetta lag frá Tom Robinson 2468 Motorway heitir lagið og fréttir koma hér frá fréttastofu á slaginu klukkan 2 fram að fréttum þá voru það Pointer Sisters og þetta er Automatic

0: í Bíkó.
1: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
2: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spá hvort það geti skuttlað okkur upp á völlin. Þú myndi bara peika okkur upp á þrjúleiti.
3: Já, jú.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Við vöktum vatnskynjarana heima hjá þér, allan sólarhringin, og bregðumst við ef þarf. Heimavörn Securitas.
6: Leikskynir, þú þarft ekki 300 miljónir til að komast á úrslitaleik HM. Bara smá heppni og poka af leis. Opinberum styrtaraðila HM 2026.
7: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín muni tala Og barnabarnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo, gefðu óskaskrín.
9: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is
10: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
11: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
12: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topptjöld.is
13: Lionsbot robotar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
14: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Líkil stjórnendur er Atlanta undir forustu forstjórans Baldvins M. Hermanssonar hafa keypt meiri hluta í félaginu. Jafnframt hefur bandaríska félagið Atlas Air Worldwide bæst í eigenda hópin. Eftir viðskiptin eiga líkil stjórnendurnir 51% hlut en Atlas 49% hlut. Í fréttatilkynningu þess efni segir að samhliða þessu eignist Atlas allt hlutafé í tveimur fjárfestingafélögum innan samstæðunar og fari með eignarhald flugvéla félagsins. Viðskiptin eiga styrkja er að landa en frekar og opna á ný tækifæri til aukins vaxtar á síbreytilegum alþjóðamarkaði er haft eftir Baldvini forstjóra. Nú 40 manns hefur verið sagt upp hjá Rapid á Íslandi vegna skipulagsbreytinga samkvæmt heimildu fréttastofu. Garðar Stefánsson, forstjóri Rapid, segir í skriflegu svari til Vísis að í dag hafi verið gerðar skipulagsbreytingar hjá fyrirtækinu á alþjóða vísu og stemt að nútímalegra rekstrar líkani með tilkomu gervigreindar. Og þá stóðu yfir uppsagnir hjá Bláalóninu í morgun, 29 stöðugildi verða lögðu niður og 55 starfsmenn flytja á milli sviða. Forstjóri fyrirtækisins segir markmið að skerpa á hlutverki móðurfélags Lónsins. Samkomulag hefur náðst að þingheimur greiði síðar í dag atkvæði fyrir hugaða þjóðaratkvæðagreiðslu aðild viðræður við ESB samkvæmt heimildu fréttastofu. Málið nú til umræðu á auka þingfundi. Ljúka þarf umræðinu fyrir hugaða þjóðaratkvæðagreiðslu í dag til þess að áætluð dagsetning hennar gangi eftir þann 29. ágúst. Atkvæðagreiðslur málið á dagskrá þingsins klukkan 3. Gular veður viðvaranir taka gildi á Norðurlandi eystra og Austurlandi klukkan 3 í dag og verða í gildi fram eftir degi á morgun. Gert ráð fyrir rigningu, slyddu og eða snjókomu með köflum á Norðurlandi eystra en snjókomu í innsveitum og heiðum á Austurlandi með norðaustan strekkingi. Á VF Veðurstofu Íslands vara við varasömu ferðaveðri og þá gæti viðkvæmt fuglalíf orði fyrir skakkaföllum og bændur eru við öllu búnir í þessum landshlutum enda sauðburður langt kominn. Flestir hafa þó undirbúið skjól og sett út nægt fóður fyrir fé sitt, samkvæmt þeim fjárbændum sem fréttastofan hefur rætt við.
15: Við erum nú þokkalega undirbúin, þetta er búið að eiga sér aðdraganda, en samt bara ágætt að segja frá því að þetta er alls ekki jafnslæmt og hreyti sem gerði á sama tíma í hitti fyrra 24 og heldur ekki jafnslæmt og hreyti sem gerði aftur í fyrra 25.
14: Og þetta segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur en biðlar þó til ökumanna sína fylgstu aðgátt. Og aðeins að sportun en tilkynnt hefur verið að Aron Pálmarsson verði aðal þjálfari karlaliðs FH í handbolta en Sigursteinn Ardal verður aðstoða þjálfari. Þessar breytingar tilkynnti FH á blaðamannafundi í Kaplakrika í hádeginu. Frétta verða næstaðar á bylginu klukkan 3 þangað tilfinnið allt þessi fréttamál og önnur

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið þess að hérna á nýjanlega, þetta er Gullbylgjan á 909 og áframhöldu við með tónlistina. Hér eru flott lög framöndan frá Beach Boys, The Motors, Huey Lewis and the News og Harry og Speedwagon. Það ekki langt í Romantics og Brimkló. Við erum sömulegðis í Wilson Pickett og meiri góðum. En hér byrjum við þennan klukkutíman á hljómsveitinni The Doobie Brothers og þetta

0: The Motors, Airport, heitir lagið hér á Gullbylgjunni 909. Þegar klukkan farin að ganga þrjú, hér koma Huey Lewis and the News eftir stuttastund með eitt frábært If This Is It. Erum í Ari og Spítakon og hljómsveitinni Eruption.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.

0: hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: 10% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrðirjómin frá MS. Gottimatin.is

0: Langhálsinn. Komdu og reynsluaktu. Askja.
1: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar, húsasmiðjan við björgum sumarinu. Körfubílalega, Glersín. Happy hour, alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
4: Þessi gömlu góðu.
3: Gullbylgjan og nýju.
4: Gullbylgjan.

þetta er hljómsveitin Eruption One Way Ticket Þetta er lagið hér sá guttbylginni 909 og svo það Brimkló og skólaball eftir stundastund sú klassík við erum í Mækandana Kærix og fleirum en hér komin hljómsveitin The Romantics og þetta er þeirra langstasta lag heitir Talking in Your Sleep

0: Þetta er skólaball. Þetta frábæra lag hér á gullbylgjunni 909. Já, sjásuðu heyrur þetta hér, Mike and the Mechanics, Wilson Pickett og Mike Oldfield ásamt Maggie Riley hér eftir stuttastund.
1: Þetta er gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Leyskynir, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM í New Jersey? Fáðu þér leys og skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
6: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
9: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildir. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
10: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
11: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Ekki sækjum eða voru aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
13: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
14: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.

er það Mike Oldfield og Maggie Riley. Lagið heitir Moonlight Shadow. Og klukkan að nálgast þrjú, það kom að sjá svo við fréttis frá fréttastofu á slæginu. En við ætlum að stytta okkur stundis fram að fréttunum meðal annars með stór söngvaranum John Farnham. Þetta er eitt af þessum flottustu lag sem að heitir You're the Voice hér á Gullbylgjunni.

0: verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is
1: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.
2: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl
4: Pakkin, pakkin, harði pakkin fyrir unga fólk

0: kjúklingabitar, 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri, alltaf góður.
1: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Þingmenn ganga til atkvæðagreiðslu á Alþingi nú klukkan 3 fyrir huga þjóðar atkvæðagreiðslu aðildar viðræður við ESB. Samkomulega náðist það milli flokkana samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Skiptarskoðanir eru málið bæði innanþings og utan eins og alþjóð veit. Og hefur verið til umræðu á þingfundum meðal annars í dag og margir kveði sér hljóðs. Miðflokks þingmenn ekki hvað síst hafa ekki hvað síst verið áberandi enda alfarið á móti aðild eins og glöggt kom fram í máli eins þeirra nú á þriðja tímanum.
2: Framtíð okkar björt og tækifæri okkar stórkostleg en þeim fjölgar ekki með aðild að Evrópusambandinu. Virðulegi forseti, þetta staða Íslands í augnablikinu. Það rétt að það stundum krefjandi að ráða sér sjálfur, en það betra.
1: Og þetta sagði Snorri Másson, þingmaður miðflokksins, en fyrir huguð þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram 29. ágúst ef áætlanir ríkisstjórnarinnar ganga eftir. Lykilstjórnendur er Atlanta undir forystu forstjórans Baldvins M. Hermanssonar hafa keypt meiri hluta í félaginu. Jafnframt hefur bandaríska félagið Atlas Air Worldwide bæst í eigendahópin. Eftir viðskiptin eiga lykilstjórnendurnir 51% hlut en Atlas 49% hlut. Í frétta tilkynningu þess efni segir að samhliða þessu eignist Atlas allt hlutafé í tveimur fjárfestingafélögum innan samstæðunar og fari með eignarhald flugvéla félagsins. Viðskiptin eiga að styrkja Atlanta en frekar að opna á ný tækifæri til aukins vaxtar og síbreytilegum alþjóðamarkaði haft eftir Baldvini forstjóra. Nú 40 manns hefur verið sagt upp hjá Rapid á Íslandi vegna skipulagsbreytinga samkvæmt heimildu fréttastofu. Garðar Stefánsson forstjóri Rapid segir í skriflegu svari til Vísis að í dag hafi verið gerðar skipulagsbreytingar hjá fyrirtækinu á alþjóðavísu og stefnt að nútímalegra rekstrar líkani með tilkomu gervigreindar. Þá stóðu yfir uppsagnir hjá Bláalóninu í morgun 29 stöðugildi verða lögð niður og 55 starfsmenn flytja milli sviða. Forstjóri fyrirtækisins segir markmiðið að skerpa á hlutverki móðurfélags lónsins. Og aðeins að sportuna en tilkynnt hefur verið að Aron Pálmason verði aðal þjálfari karlaliðs FH í handbolta en Sigursteinn Arndal verður aðstoða þjálfari. Þessar breytingar tilkynnti FH á blaðamannafundi í Kaplakrika í hádeginu. Sigursteinn hefur verið aðal þjálfari FH frá árinu 2019 og stýrði liðinu til Íslandsmeistaratitils árið 2024. Þá var Aron leikmaður liðsins en hann lagði skóna á hillinu vorið 2025. Síðasta haust sagðist Aron ekki hafa áhuga á þjálfun en súskoðun hefur augljóslega breyst. Nána verður rætt við nýjan aðstoða þjálfara FH í sportbaka sínar á loknum kvöldfréttum. En frétt verða svo næsaður á bylgjunni klukkan 4, þangað tilfinniði allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar Vísi.

Haldum við með tónlistina. Núna þegar klukkan farin að ganga fjögur frá þessum ljómandi fína fimmtudegi. Það í dag 20. og 8. maí. Það eru Queen sem ríða valið á þessum klukkutíma. Þetta nú eitt af þessum bestu. Lag sem heitir Radio Gaga. Yes, á Gullbylgjunni.

0: This Old Heart of Mine. Þetta eru Ailey Brothers. Ég er sá Gullbylgjunni, 9:09, klukkan að ganga 4. Og Bangles verða hér með fyrir topplag bæði breska og bandaríska listans, lag sem að fór ansi hátt og er eftir hinn eina sanna prins. Við heyrum í Steve Miller Band og Blow Monkeys.
1: Magnaðar minningar
2: á Gullbylgjunni.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbá.
3: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan. Stars
1: shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
4: Kráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjöru Kráin Hafnarfirði.
5: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengstu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sættu nám í háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
6: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
7: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar.

0: greiðslumiðlun. Straumur. Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

Þetta eru Blue Monkeys. Lagið heitir It Doesn't Have To Be This Way. Það er voru vinsælir á sínu tíma. Áfram með Billy Joel. Hann ætlar að syngja Anthony Song eða Moving Out hér eftir stuttastund. Fyrst er þessu er sjálfur Roy Orbison og þetta er Only

0: Billy Joel og Moving Out. Skemmtilegur endirinn á þessu lagi. Það alltaf eitthvað sérstætt við þessi lög. Hann svona á það til að fara með lögin í heinar og þessar áttirnar. Áfram með John Lennon, Wham og Abba eftir stuttastund og svo koma Stevie Wonder og disco drottningarnar í Emotions.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
4: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsinki eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland er.
5: Vertu þú sjálf. Vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
6: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
7: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum milljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
9: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinu. Miðar á moment.is.
11: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
12: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
13: I want to break free.
14: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
15: Yeah, boy.
13: Okay.
14: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
16: So freeing.
17: Þetta er Gullbylgjan.

Gimme a man after midnight heitir lagið hér sá gullbylginni 909, þetta eru ABBA. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir mig þennan ágæta fimmtudaginn. Við heyrumst aftur á morgun föstudag, var rétt fyrir helgina. Hafið það sem best og njótið þess að vett til yfir dag.

0: þrjár sekundur á dönsku gráni. En dönska gró.
1: Hvernig hljóma rafbíl?
2: BL. Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
4: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhús

0: lausnir.is Vélar og verkfæri Skútuvogi 1C Skrúb Gluggarhinsun Skrúb.is X-Peng Opið alla virka daga og á laugardögum Kontu og reynsluaktu X-Peng
1: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
2: Leifðu þér smá lúgu Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur
3: Klukkan fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni Margir þingmenn heldu hönd á lofti þegar forseti Alþingis óskaði eftir því til merkis að vilja tjá sig í undanfara atkvæðagreiðslu þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild að ESB. Skiptar skoðanir eru málið bæði innan þings og utan eins og alþjóð veit hefur verið til umræði á þingföndum meðal annars í dag og margir kveði sér hljóðs. Grípum örstutt niður í orð nokkura stjórnar andstöðu þingmanna heyrum fyrst í formanni sjálfstæðisflokksins.
4: Við viljum hafa völdin heima, ákvarðarinn íslenska framtíð á áfram að taka á Íslandi. Við greiðum atkvæði gegn tillögunni.
5: Við í Framsókn, við styðjum þjóðar atkvæðagreiðslur. Munum ekki leggjast gegn því að í þessa vegferð verið farið. Við erum hins vegar eftir margra ára yfirvegun á þeirri skoðun að Íslandi sé betur borgið utan Evrópusambandsins en innan með EES-samninginn. Við munum því halda okkur við það og ég mun segja nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu þegar að það kemur.
6: Þú fórst einn. Frá upphafi hefur þetta mál verið rekið af hæstvirtum ráðherrum og meiri hlutanum hér á grundvelli umbúðamennsku. En mér þykir líka lítið leggjast fyrir Alþingi Íslendinga. Ef það ætlar eitt þjóðþinga og raunar eitt stjórnvalda í Evrópu að reyna að telja almenningi trú það, þjóðinni, að það að sækja aðild að Evrópusambandinu snúist eitthvað allt annað en vilja til að ganga í Evrópusambandið.
3: Og þarna heyrðum við einnig í formönum framsóknarflokksins og miðflokksins sem gert ráð fyrir að atkvæðagreiðsla fari fram þegar þingmenn hafa lokið við að tjá sig málið en fyrir huguð þjóðar atkvæðagreiðsla fyrir fram 29. ágúst ef áætlanir ríkisstjórnarinnar ganga eftir. Reykjavík Geothermal í samstarfi við stjórnvöld og orkufyrirtæki á Tenerife hefur hafið jarðhitaboranir til raforku framleiðslu á Kanaríeyjum. Verkefnið sagt marka mikil tímamót í vegferð eyjana í átt að hreinni, öruggari og staðbundinni orkuframleiðslu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá fyrirtækinu. Þar segir að Reykjavík Geothermal sé leiðandi eigandi og þróunar aðili verkefnisins ásamt spænskum samstarfsaðilum og opinberum aðilum á Tenerife og komið að uppbyggingu verkefnisins allt frá rannsóknum og fjármögnun til þróunar og framtíðar reksturs. Nú Sigursteinn Ardal, fráfarandi þjálfari karlaliðs FH í handbolta var tilfinningaríkur á blaðamannafundi félagsins í dag og barðist við tárin. Tilkynnt var að Aron Pálmason tæki við liðinu en Sigursteinn myndi færast úr starfi aðal þjálfara í aðstoða þjálfara. Nána verður rætt við nýjan aðstoða þjálfara FH í sportbaka sínar að loknum kvöldfréttum. En frétti verður svo næstaður á bylgjunni klukkan 5, þanga tilfinniði allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
7: Munin á verðinu. Munurinn Bónus.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
3: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
2: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
1: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.

0: Bauhaus.is.
1: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Virnet.
4: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Matöll. Hér Smáralind.
7: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
8: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
6: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
7: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Fyrir stóra stundir í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
11: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
12: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
13: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
14: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
15: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
16: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
17: Carglass Repair, Carglass Replace.
18: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum BYKO.

0: fatlaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Maler 8, Víbra, Karin Sander, Björk, Fissjössun, James Merry, Stefan Ragnar, Hildur Guðna og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
2: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
4: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti.

0: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Margir þingmenn héldu hönd á lofti þegar forseti Alþingis óskaði eftir því til merkis um að vilja tjá sig í undanfara atkvæðagreiðslum þingsályktunartillögum þjóðaratkvæðagreiðslum framhald viðræðna aðild að ESB. Skiptar skoðunir eru máli bæði innan þings og utan eins og alþjóð veit, hefur verið til umræðu á þingfundum meðal annars í dag og margir kveði sér hljóðs. Stjórnarliðar eru meðmæltir því að spyrja þjóðina áframhald viðræðna aðild með atkvæðagreiðslu þarum. En við grípum hins vegar örstutnir í orðin okkur að stjórnarandstöðu þingmanna, heyrum fyrst í formanni sjálfstæðisflokksins.
1: Við viljum hafa völdin heima, ákvarðarinn íslenska framtíð á áfram að taka á Íslandi. Við greiðum atkvæði gegn tillögunni.
2: Við í Framsókn, við styðjum þjóðar atkvæðagreiðslur. Og munum ekki leggjast gegn því að í þessa vegferð verið farið. Við erum hins vegar eftir margra ára yfirvegun á þeirri skoðun að Íslandi sé betur borgið utan Evrópusambandsins en innan með EES-samninginn. Og við munum því halda okkur við það og ég mun segja nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu þegar að það kemur.
3: Þú fórst í frá upphafi hefur þetta mál verið rekið af hæstvirtum ráðherrum og meiri hlutanum hér á grundvelli umbúðamennsku. En mér þykir líka lítið leggjast fyrir Alþingi Íslendinga. Ef það ætlar eitt þjóðþinga og raunar eitt stjórnvalda í Evrópu að reyna að telja almenningi trú það, þjóðinni, að það að sækja aðild að Evrópusambandinu snúist eitthvað allt annað en vilja til að ganga í Evrópusambandið.
0: Og þarna heyrðum við einnig í formönu Framsóknarflokks og Miðflokks á Alþingi fyrir í dag. Nú gert ráð fyrir að atkvæðagreiðsla fari fram þegar þingmenn hafa lokið við að tjá sig um málið en fyrirhuguð þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram 29. ágúst ef áætlanir ríkisstjórnarinnar ganga eftir. Reykjavík Geothermal í samstarfi við stjórnvöld og orkufyrirtæki á Tenerife hefur hafið jarðhitaboranir til raforkuframleiðslu á Kanaríeyjum. Verkefnið er sagt marka mikil tímamóti í vegferð eyjanna í áttarhreinni, öruggari og staðbundinni orkuframleiðslu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá fyrirtækinu. Þar segir að Reykjavík Geothermal sé leiðandi eigandi og þróunaraðili verkefnisins ásamt spænskum samstarfsaðilum. Og þrasturinn sem legið hefur á eggjum í Alþingisgarðinum er horfin úr hreiðrinu ásamt eggjunum fjórum. Þingkona segir málið hryggja sig meir en eðlilegt sé svartur köttur sem heldur til í garðinum liggi undir grunn. Þingmenn höfðu fylst spenntir með hreiðurgerðinni eins og sjá mátti í kvöldfréttum sínar í gær en eru nú hryggir yfir örlögum þrastarins. Frétti verða næstaðar bylginni klukka 6, þanga tilfinnið allt þessi fréttamál og önnur á við okkar vísi.
4: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: Gotthaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Á Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.

0: í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, expósýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
1: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
2: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
3: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
4: Er ferming framundan? Sjáumst í partybúðinni Skeifunni.
5: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
6: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
8: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Guttbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í

0: þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
1: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
4: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is
5: Mér finnst ég að fá alveg toppklassa menntun í skólanum.
6: Við undirbúum fólk fyrir draum.

0: Íslands. Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai á laugardaginn. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Trendbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
2: PSG Arsenal. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
4: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgagnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
5: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
6: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
7: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað. Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl laugardaginn 30. maí milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Besti tíminn

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós. Við eru sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.

0: bjarta.is fjárfestu í velliðan.
1: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstu dagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: á eldofninum Grímsbæ.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.

svar. Möguleikar verða einfaldlega já og nei. Meir þetta síðar. Engin meiri hluti verður myndaður í bæjarstjórn Grindavíkur. Allir bæjarfulltrúar vilja vinna saman að áframhaldandi uppbyggingu samfélagsins í bænum. Þetta kemur fram í tilkynningu á VF bæjarins. Áhersla sé lögð á samstöðu og ábyrgð á tímum þar sem mikið sé í húfi fyrir Grindvíkinga og bæjarfélagið. Úrslit sveitarstjórnarkosninga voru þannig í bænum að framsókn fékk þrjá menn sjálfstæðisflokkur þrjá og miðflokkur einn. Þá hefur nýr meirihluti verið myndaðar í Hveragerði þar sem D-listin og S-listin hafa náð samkomulagi um meirihlutasamstarfa á komandi kjörtímabili. Ingimar Guðmundsson oddviti og bæjarstjóra efni D-listans verður næsti bæjarstjóri Hveragerðis bæjar. En meira má lesa þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi en lítu þessu næst á það helsta sem verður kvöldfréttum sínar. Nú við ætlum að segja frá stóra málinu niður á alþingi þar sem þingmenn eins og ég greindi frá áðan samþykktu í dag þingsályktunartillögu að ganga til þjóðar atkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þetta lang umdeildasta mál þing ársins en það þurfti að afgreiða málið í dag til að boða til atkvæðagreiðslunar með nægum fyrirvara. Við fáum þingmenn frá Miðflokki og Viðreisn í beina útsendingu og förum yfir þetta mál. Svo greinum við frá nýjum bæjarstjóra í Mosfellsbæ, Tómas Arnar verður í beinni útsendingu með honum, en hver það verður kemur í ljós nú hálsju. Nú Kristján Már rætti við forstjóra er að landa í dag kaup stærsta fraktflugfélag heims á tæplega helmingslut í fyrirtækinu. Kristján verður svo einnig í beinni frá Reykjavíkurhöfn, þar sem hvalveiði bátnum hval 8 var rennt úr slipnum í kvöld. Nú svo förum við, já við fáum að vita meira listasýningu þar sem gestir skanna sig inn í tölvum í hjálp 10 myndavila sem skapar styttu af viðkomandi mjög framandi og mjög spennandi. Nú í sportinu spjalla við nýjan þjálfara karlaliðs FH í handbolta, engan annan en Aron Pálmason. Hann mun taka við liðinu í sumar og Sigursteinn Ardal vera honum til aðstoðar. Þá ræðum við Andreu Kolbeins hlaupara sem tók þátt í einu sterkasta fjallahlaupamótaröð heims. Nú í Ísland í dag heitir Valamatt vöruhönnuðin Sesselju Thorberg sem misti vinnuna en sló svo rækileg gegn með bæði vöruhönnun sinni og innanhúshönnun. Þannig gerði vinnumissir það verkum að hún gat látið marga drauma sína rætast. Já, það þéttur fréttatími framundan á samtengdumur á sem sínar bylginar og vísis á slaginu hálsjö.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Vírnetnar. Kynntu þér Lindab Þakrenur frá Límtrija Vírnet.
1: Guðskus. Og DJ Margir. Og Birnir. Og Inspector Spacetime. Og Högni. Og Hercules and Lóðir. Í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
2: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
4: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
5: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai á laugardaginn. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völgum bílum, frábær tilboð frá Trendbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai kauptúni.
6: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
7: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
8: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
9: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fyður, Laugavegi 86.
10: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
11: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
12: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
13: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Á samt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
14: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og shermann.is.
15: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Golvarar, þetta að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
17: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfurhöfða. Allt á einum stað. BL Sæfurhöfða.
18: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
19: Hey!
20: Ætlar að kenna mér að gera þetta
19: rétt? Já.
20: Það þetta bara virkað?
21: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
22: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
20: Bæng.
21: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
23: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
24: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
25: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
26: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
27: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
28: Nei.
27: Frábært, ég var að spá í hvort að geti skundla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara peka okkur upp svona þrjúleitið.
28: Fuck, já, ok.
29: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
30: Eldur, reykur, stemning. Reykjavík Barbecue Festival í kvöld.
0: Sumaportinu 30. til 31. maí. Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Í allan dag.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine, í klappin.
0: Þetta er Gullbylgjan. There she was.

0: færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Þú færi náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
2: Bæti, bæta, bæti, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu. Í Sky Lagoon.
6: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
6: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
11: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
12: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllin. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
14: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
15: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
4: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
5: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú er tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
6: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
7: Hvað er bara alltaf verið að fermast? Ég verð til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYT bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
10: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
11: Klöpp Kar. Hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
12: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
13: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta. Skál fyrir þér.
14: Horfðu nú.

0: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
3: Stanley iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
4: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ert þú í rótróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
3: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
4: Ég skil ekkert hvað það segja.
5: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Vissir þú að engan

0: förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sælu. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Æslandir.
3: Í Æsver magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
4: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaða tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Winkler Wolf, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
6: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
9: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.
10: Er ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
11: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
12: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
13: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
14: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Breyttu fallinum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
2: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
4: Nei, nei, mér er bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
6: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín.
8: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
9: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
11: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
12: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
13: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
14: Hafðu hemil á þér. Góðar

0: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Þú fæst sláttuvilar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
2: Uniquanta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
3: Þarf að hrista hópinn saman? Komdu með þinn vinnustað í kóktelaskólan og lærðu að búa til geggjaða kóktela. Allar upplýsingar á kóktelaskólin.is.
4: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drönk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Dínudagar í Vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
2: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
4: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveita fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
6: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
7: Svona fættir. Það er óbærilega leiðileg.
6: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
8: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
10: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
11: Það gott að heyra, heyrn.is, Kópavogi.
12: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.

0: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningareintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.

0: Ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Ég valdi Háskóla Íslands af því að hann býr upp á svo rosalega mörg tækifæri.
8: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
9: Spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
10: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
11: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref áfram. Næsta skref Wise.
12: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
13: Þægileg leið til að hleypa krökkunum inn eftir skóladaginn. Heimavörn Securitas.
14: Grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
15: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
16: Hjarta Hafnarfjarðar. Í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
17: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskarskrið.

0: og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun. Útskriftargjafir í úrvali. Pennin Eymundsson.
1: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
2: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
5: Þessi gömlu góðu.
4: Gullbylgjan.

0: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
1: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Strík verður strík. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is.
5: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
6: Lífræn skólprinsins

0: bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
1: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
2: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
5: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokia dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
7: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
8: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4 X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4 X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Gleðilegt vor. Þú fær garverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
6: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
7: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
8: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
9: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is.

0: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð Varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
1: Milli Rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli Rauna.is.

0: Happy Hour alla daga milli fjögur og sjö. Lebowski bar. Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
1: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
2: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
3: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
4: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Nýr GLC verður frumsýndur á laugardaginn.

0: Askja.
1: Þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
3: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
4: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbýting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
5: Ekki sækja með þeirri sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
7: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
11: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Lögardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuður þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
12: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
1: Ég er ekki viss, nei.
2: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum 6 glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vffs.is
5: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is
7: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert

0: armar. Sími 565 46 46.
1: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
2: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
3: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
7: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
8: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
9: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is. Sími 555-3325.
10: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra baki.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
2: Sánahúsin frá Sána.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sána.is, fjárfestu í velliðan.
3: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðjan.
4: Skapaðu réttan andan á útisvæðinu með húsgögnum, sólhlíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
5: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
8: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
9: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
10: Vanda þið partyskraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partyland Holtagörðum.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
12: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
13: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
14: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur. Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
15: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
16: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara máli.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Þessi gömla góðu, gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Glæni Gerry Webersending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
7: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
8: Það vorlykt í lofti. Það Weberlykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á Weber.is.
9: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
10: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
11: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
13: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is.
14: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
15: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði. Best í nesti.
17: Kominn tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
18: Festool gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
19: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
4: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
7: Kominn tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
8: Bestu lög allra tíma.
15: Lifir enn í gömlum glæðum. Gullnir og nýjum.
2: Gullbylgjan.

0: grilla í dag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríptu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
1: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
3: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
4: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
8: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
9: Blakk og Dekker dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekker.
10: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
12: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
13: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
14: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar, forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
15: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Stendur og stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, vörður og stefnir.
1: Rennur hreinsun. Glersýn.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
4: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla.

0: Íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
2: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Byssuskáparnir komnir aftur. Mikið úrval og gott verð. Lykilausnir.is, Skútuvogi 1.
4: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promen.
6: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt er gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Æslandir.
7: Grill tímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Turtuvax bílarhreinsivörur í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
11: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
12: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
13: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Háberg.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Í Iceware Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Iceware. Þín útivist, þín ánægja.
1: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
2: Posi er ekki bara posi. Við tryggjum gæði í greiðslulausnum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
3: Dreymir þið fastegn á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfi sér í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca-svæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fastegnir á Spáni.
4: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
6: Nú eru húðvöru dagar í Livíu. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livíu.
7: Mér finnst ég að fá alveg toppklassa menntun í skólanum.
8: Við undirbúum fólk fyrir drömmu.

0: leigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
3: Frábært úrval af gæða garðhúsgögnum. Gerðu pallinn að þínum uppáhaldsstað, Garðheimar.
4: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
5: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
8: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.